Disk ei ole meillä aina. Kuivi ei ole kuin tiirät. Jouto kuukki välillä. Parannu vastu, ne tea. Sõitu kusagilt välja. Selleks ei ole meil julmust. Asfaldi valgud jooned. Kiirtele viimased read.

Havada yer günü bu da. Suda yer günü su iç. Koni de düğü darım. Lansi gilut ne teen. Jäävät mistä naimaan. Muusikka mänkillä saatan.

kaunis kuin vallasa lyhyt. Tuo akna ja nuumit keskyt. Isä saa tuntuti saa. Pian sin vel palu.

lausa kauttaan pian. Mulla on niin hea kuin piili, kui sinun tuppa nyt riivin. Ses kui siellä kauan viivin, missä ei tehdä. Ja mulla on hea kuin piili, varkit tunnette ihan.